Bäst det blir film går på avid och tror du ju bäst i Australien ska li woko kam alright alright big plug på avid och tror go ahead load Damon one time Newman and Nelson att om plan ser han ska li med fem i ett longorens market när luke mola en rush lo bam kai kai go kam yeah all rush go kan i plan relax your stuff i plan to need lo rush avid och tror du ju plan thank you lo sir for one time.

Även om gen liu inte var orei hela liu med fem. Jag tänker tra trulle jag klossar om pråvante mi. Mi är mi och klossar som blir issues för phone. Phone lines lumina och sen. Sorry så pås jag klossar in kam. Mi och klossar like lansar in mot att kvanti ju när mi är. Så en bara mi och rätt lilik stopp lilik mona och bara ju så ring bägen. En bara mi och klossar en bara ju kan när mi lab. Okay, what I mean, what we're here, you FM now, but me play now, one plus, sing sing, me play intro, blung, em, na, me like him, you hire him now, by sharing me back, he talking me the title, but he sing sing, one name, la artist, true, Okay, em, one plus, reggae, sing sing, by you call him, artist name, blo, this la sing sing, na, title, blo, this la sing sing, me play him, na, you hire him, post, me play him intro, blame, hire him. Em, one plus, reggae song, Yeah. I'm blown by group, but you can harim harim harim go.